I den här programserien så skulle jag vilja att du som sitter och lyssnar där hemma vid radioapparaten på programmet Rätt liv, jag skulle vilja att du får känna en utveckling i ditt liv, att jag får vara med och förmedla Guds ord och kanske också lite grann av de erfarenheter och kunskaper som jag har skaffat mig under tiden har varit verksam i andlig verksamhet på många olika sätt kan jag säga, och inte bara inom kyrkan. Min önskan och min dröm det är att föra in en andlig dimension i ditt liv. Jag vet att ni sitter där ute, en del av er har hört av sig till mig, och jag vet att en del av er känner så att det här programmet är kanske lite grann av en oas i veckan. Och det sporrar mig att försöka dela med mig så mycket jag kan förmedla. För det är egentligen det handlar om. Det handlar inte om att plocka det ur ett eget förråd, utan det handlar om att förmedla via en andlig gåva som Gud ger. Förmedla kunskap och sånt som hjälper oss att komma vidare i livet. Vi brukar ju ha ett ämne för varje kväll också, och kvällens ämne heter Gud vår fader och vår relation till honom. Gud vår fader och vår relation till honom. Men innan vi börjar och går in på det här ämnet, Gud vår fader och vår relation till honom, så lyssnar vi färdigt på musiken.

Vi lyssnade till Lugna vatten med Bo Lillberg. Och det är en skiva som jag faktiskt kan rekommendera. Du kan söka efter Bo Lillberg så hittar du den här typen av musik. I det här programmet Rätt liv så har jag, som jag sa, ämnen för varje gång vi sänder programmet. Och kvällens ämne är Gud vår fader och vår relation till honom. Syftet med det här programmet är ju att det ska skapas en relation mellan människa och Gud. Och jag känner en särskild kallelse i att använda radiomediet för att förmedla det här på lite olika sätt. Och allt eftersom tiden går så känner jag att Gud ger mig möjligheter att förmedla olika saker som jag vet att Gud vill ha sagt i varje människas hjärta. Vi tonar bort musiken Lugna vatten med Bo Lillberg. Vi kommer att få lyssna till lite grann mer musik framöver och det blir lite olika artister som jag förmodar att du kanske känner igen. Vi får se vad du säger när programmet är över. Med tanke på det här ämnet som vi talar om ikväll så skulle jag vilja säga eller påstå en sak. Gud, han kontaktar oss ibland. Han hjälper oss att få en relation med honom. Han ger oss möjligheter att skapa relation mellan människa och Gud. Frågan är bara, hur gör Gud egentligen när han talar, när han tar kontakt? Och vi har nämnt det några gånger kanske i lite andra program här, men han tar kontakt genom vanliga ord. Han talar genom sitt ord. Och hans ord, det är Bibeln. Så för dig som känner en längtan efter att få möta Gud och känna liksom gemenskap med honom och du längtar efter en andlig dimension i livet, så ta fram din bibel. Där kan du börja läsa. Och som jag sagt förut i något program, bibelordet kommer att börja leva inom dig. Men Gud, han talar också på lite andra sätt. Han talar genom livet. Du har upplevt saker och jag har upplevt saker. Och du har säkert gjort dina slutsatser utifrån det du har upplevt i livet. Så Gud, han talar också genom livet. Varför talar Gud till dig och mig? Jo, han vill ha en relation. Och många människor som jag har mött, de upplever nog att de har en relation med Gud så att de är lite rädda för Gud. De är lite, har stor respekt för Gud och att han är någon sorts polis i deras liv som ska övervaka och åklaga. Men min bibel lär mig att Gud, han är försvarsadvokaten och inte åklagaren. Så att du kan från och med nu sluta att tänka på Gud som en stor åklagare. Gud har också talat genom historien. Han sände sin son Jesus Kristus och han skapade i sin tur det som vi kallar för evangelium, det glada budskapet. Men Gud, han talar också genom sin ande och det är ditt gensvar som avgör relationen. Jag kanske använder lite grann svåra ord här, men det kommer nog att klarna, tror jag, innan det här programmet är slut. Varför talar Gud? Varför vill han ha kontakt? Varför vill han ha en relation? Jo, han vill ha närhet mellan sig själv och människan. Gemenskapen vill han skapa inom oss. Han skapade ett fridsrike i våra hjärtan som hjälper oss att förstå att den dimensionen som Gud lever i, det är en känsla av evighet. Han vill också förmedla sin kunskap. Han känner till vårt jobbiga jordiska liv. Och han förbereder oss för en annan dimension som kallas för himmelen i Bibeln.
Han vill också skapa en känsla inom oss som för oss genom detta livets strapatser. Det vill säga att han vill hjälpa dig och mig genom det här livet. Och han kommer att förse oss med det vi behöver. Man skulle kunna säga lite enkelt uttryckt att Gud, han är vår medhjälpare och han är inte vår motståndare. Det är en oerhört viktig sanning att hålla reda på att Gud, han är vår medhjälpare och inte vår motståndare. Det är så här att Gud, han faktiskt vakar över våra liv. Han vakar över mig och han vakar över dig.

Min fader vakar över mig. Det var Jan Josefsson som sjöng för oss. Jag vet inte om du kände igen hans stämma, men jag tycker det är en bra sång och en fantastisk sångare. Min fader vakar över mig. Ja, det är kvällens sanning skulle man kunna säga. Men det handlar också om att du och jag ska ha en relation till honom som sitter på tronen där uppe i himlen. Jag skulle vilja säga ett ord innan jag fortsätter, och det är ordet status. Vi lever i en tid där man ifrågasätter allting. Man kan se det på tv och i radioprogram och i tidningar, att allt som sägs, och det finns liksom ingen respekt för överhet. Men när det gäller Gud, då har vi små människor inget val. Det är så att Gud, han sitter i himmelen och han har makten. Ingen makt eller människa i universum kan göra någonting åt det. Gud är i himmelen och han har makten. Men, och det är ett stort men, han har gett oss en fri vilja. Han har gett oss den fria viljan att säga ja tack eller nej tack till hans relation. Många människor är de som har sagt nej tack. De har sagt att nej, jag bryr mig inte om Gud, jag tror inte på att det finns någon Gud. Jag tror på att det här är en slump, allt det här som finns. Vi har utvecklats genom evolution och så vidare. Ja, då väljer man den vägen. Men för oss som känner så här, att vi längtar tillbaka till en Gud som vi vill återge makten till. Alltså, på ren svenska så avsäger vi oss den fria viljan. Och så säger vi så här till Gud: Gud, jag längtar efter dig. Jag vill ha kontakt med dig. Vi bestämmer oss helt enkelt för att vara beroende av honom och hans makt. Och gör vi det, då blir vi också beroende av hans omsorg och hans förlåtelse. Då blir relationen äkta, den blir medmänsklig, den blir faktiskt andlig och gudomlig. Vill vi vara beroende av honom? Vill vi ge honom hans rätta plats i tillvaron? Ja, om jag får prata lite grann utifrån ett eget hjärta, så hade jag varit Gud så hade jag inte stått ut med människorna, det kan jag säga. Jag har inte rätt att hålla modet, men som väl är så är jag inte Gud, utan jag är en vanlig liten enkel människa. En väldigt liten och enkel människa. Men Gud, han är stor och han är barmhärtig. Men om vi godkänner hans vilja, ger honom tillbaka hans rätta plats i vårt liv, då blir han vår kung och vår Gud. Och då kommer hans namn att betyda någonting som står överallt. Så när du som liten människa uttalar Guds namn, uttalar hans sons namn Jesus Kristus, då kommer det att ha en effekt i den andliga världen. När Jesus gick här på jorden så säger han på det här sättet, att mitt rike är inte av denna världen. Och det är ju lite kryptiskt om man inte riktigt förstår vad han menar, att hans rike inte är av denna världen. Men det är ändå ett verkligt rike. Det är så att vi människor, vi kommer att en dag få se hans rike. Det kommer att visa sig för alla människor på hela jorden på en och samma dag. Och då kommer alla att förstå att det fanns någonting bakom molnen, om jag får uttrycka mig sådär som sångaren gjorde. Det finns någonting där bakom. Det finns någonting som miljontals, ja kanske till och med miljardtals människor har satt sin tillit till. Och det är honom som sitter

tronen. För de som tar emot Gud i sitt hjärta så blir han och hans son kung i det egna hjärtat. Han vill att vi ska kunna se hans rike med nya ögon. Han vill att vi ska kunna se att han medverkar i det här livet. Och han är helt avgörande för det här livet och hur det ska bli. Man skulle kunna säga så att vi med vår tro, med vår bibelläsning, med vårt kristna och andliga liv, med vår lovsång, så placerar vi honom på tronen i vårt liv, i vårt hjärta. Det är alltså ett människobarn som blir himlens och jordens kung. Det där kan vara lite kryptiskt att förstå, och jag kan väl säga att vi kommer att komma in på det lite efter den här sången.

Who would imagine a king? Vem skulle kunna föreställa sig en kung? Jag vet inte om du kände igen den här rösten. Det kanske inte är så vant för dig. Jag vet inte faktiskt. Men det var Whitney Houston i USA som sjöng för oss. Who would imagine a king? Vem skulle kunna föreställa sig att Jesus, han som gick här på jorden för 2000 år sedan, att han var en kung egentligen? Många har trampat honom under sina fötter, men många har höjt honom till tronen där han nu sitter. När man har en relation med Gud så måste det också skapas en identitet. Och identiteten ska vi tala lite grann om nu. Markus i ett av evangelierna i Bibeln, han beskriver detta, att det finns några tecken som följer dem som tror. De ska driva ut demoner och de ska tala nya tungmål och de ska inte bli skadade och de ska lägga sina händer på de sjuka och göra dem friska. Och det är ju väldigt starka saker som Markus beskriver här, och egentligen citerar han bara Jesus själv. Det här med en kristen och en andlig identitet, det är väldigt speciellt skulle jag vilja säga. Och själv har jag mycket känslor inom mig när det gäller det här med en andlig identitet. Därför att allt som sker idag i så kallat andliga förtecken är inte andligt. Jag vet att jag kanske trampar på några ömma tår här. Men jag hävdar fortfarande att allt som sker i Jesu namn är inte andligt. Det finns mycket religiös underhållning idag. Och jag tror ärligt talat att många är de som är ganska trötta på religiös underhållning. Utan vi som är sökande, vi som är längtande, vi vill möta den riktige kungen och känna hans närhet, men också uppleva den kraften som vår kung egentligen har. Han vill hjälpa oss. Om vi behöver sjukvård, om vi behöver hjälp i det här livet, så vill han hjälpa oss. Många människor tror att Gud sitter där på något sätt och håller inne med sina möjligheter och sin vilja att hjälpa. Men det gör han inte, utan han är lite grann bakbunden av att vi inte vågar tro på honom. Jag känner många människor som har blivit helade från sina sjukdomar och fått hjälp. Nu kanske inte Gud alltid gör det på ett sådant sätt så att han liksom lyser fram som den här stora guden. Och jag har en liten personlig fundering om detta, och det är det att han vill inte heller att någon människa ska ta åt sig äran av att man är så där stor och trosfrisk. Utan han, ja, jag skulle vilja säga att Gud, han jobbar väldigt mycket i det tysta. Vi är nog många som skulle kunna intyga det, hur Gud har hjälpt oss i det fördolda. Men sen har det inte blivit så stor sak av det. Ett av kännetecknen på att Gud är närvarande och att det finns en kristen identitet, det är att sjuka blir helade. Och det kan vi liksom inte ändra på. Det har Bibeln lärt oss genom texten, att sjuka blir helade där Gud finns. Och då kan det väl vara så att vi som söker Herren och vi som vill någonting med detta, inte bara ha liksom ett yttre skal av religiositet, vi skulle ju faktiskt praktisera detta lite mer. Att vi har ju människor säkert i vår närhet som vi kan säga att de här människorna är sjuka. Ja, då har vi vår Gud och så ber vi lägger händerna på de sjuka och vi ber att Gud ska göra dem helade. Och då blir det ett kännetecken som kommer att hjälpa andra människor att få en tro i sitt liv. Så det finns en tanke bakom det här med att människor ska bli helade. Det är inte bara själva helandet, utan det blir också ett vittnesbörd för att Gud finns och att tron på Gud är en verklighet. En annan identitet som präglar Guds folk och de som tillhör Gud och söker Gud, det är att det finns en trosmiljö runt dessa människor. Jag har mycket, mycket känslor inom mig när det gäller just det här också. Och det är det att när Guds folk möts
så vill man känna att här finns det en dynamisk kraft, en trosmiljö. Alltså här finns det någonting som kan förändra tillvaron. Och här träder fram, människor fram och blir liksom börjar växa i den gåvan som de faktiskt redan har. Så jag skulle vilja säga till dig som känner dig lite förkrympt inom det andliga. Res dig upp. Börja fungera i den gåvan som du faktiskt redan nu har. Våga be till Gud om läkande, om kraft så att du kan fungera i vardagen. Alla människor utanför ska kunna märka att det troende har en identitet. De ska kunna märka att här finns det övernaturliga krafter. De ska kunna märka att det här folket som litar på Herren, de är inte så väldigt beroende av världen. De måste kunna konstatera att Herren, han är vår läkare.

Herren din läkare. Ja, visst är det lite grann spännande när man tänker sig in i detta att man ska överlåta detta med läkandet till en kraft, en gud, en person som har levt för 2000 år sedan och känna att jag litar på att Gud hjälper mig i en sån svår situation som en sjukdom. Vi går vidare i det här ämnet, Gud vår fader och vår relation till honom. Jag personligen tror att det är oerhört viktigt att vi i de här dagarna och framöver, om vi nu vill bekänna oss som kristna, att vi faktiskt verkligen gör det. Alltså bekänner oss till vår Gud och vår far. Det är också ett budskap till människor. Jag är ganska frimodig av mig och när jag talar med människor så brukar jag säga att jag är kristen. Jag är djupt troende. Jag är inte speciellt religiös och jag är långt ifrån perfekt. Men jag har en oerhört djup tro i mitt liv. Och den har då förstärkts genom åren. Både genom prövningar men också genom bönesvar som jag upplevt utav Herren. Budskapet som jag har märkt och går ut till mina kollegor och goda vänner och så vidare. Det påverkar dem. Jag märker att det påverkar dem ganska rejält. Till och med så här att någon sa så här till mig att ja, du får inte göra mig religiös, Olle. Nej, så ja, det kan jag inte. Jag kan inte göra någon religiös och jag tror inte heller att jag vill göra någon religiös. Men det är så oerhört viktigt att när vi har en tro i vårt liv att vi då har ett budskap, att vi bekänner inför människorna, detta tror jag på. Och då kommer det här liksom att bli som ett litet frö i människornas hjärtan. Att de ser att ja, den här killen, den här mannen, den här gubben, hur man nu ser på mig, det vet jag inte. Han faktiskt tror på Gud och det står han för. Han är inte speciellt komplicerad men han tror på Gud. Och jag har märkt att detta har en oerhörd effekt på framförallt mina kollegor på mitt arbete. Så det har då resulterat i att de ringer till mig och vill prata om både det ena och det andra. Och jag har till och med ibland varit äktenskapsrådgivare. Och det känns ju skönt att man får vara till någon nytta för människor som har trubbel och problem. Det är alltså viktigt att bekänna inför människor. Men så finns det någonting som vi människor inte kan se. Och det är att vi ska bekänna inför den onda världen. Det här kan vara lite impopulärt att tala om. Men min bibel lär mig att i den osynliga andliga världen så finns det goda krafter och så finns det onda krafter. Och jag vet inte om du håller med mig men jag ser ju tydligt att det är mycket onda krafter som idag påverkar vårt samhälle. Vårt sätt att bete oss mot varandra. Vårt sätt att kanske föra oss mot varandra och tala till varandra. Det har blivit ett hårdare klimat där ute i samhället och jag tror också att väldigt mycket som sker i samspelet mellan människor har influenser ifrån den onda världen. Men så kommer det en person som bekänner sin tillhörighet till Gud, som bekänner Jesus som Herre i sitt liv och Jesus som kung över universum. Då blir det en kraft inför den onda världen. Och det är ganska fantastiskt för att då sker det saker som vi kanske inte riktigt har kontroll på. Men vi vet att det händer saker och ting i den onda världen. Detta är en viktig sanning som vi inte kommer förbi. Att vi måste bekänna inför människor och inför den onda världen. Vill du ha en relation med Gud? Vill du dessutom ha en identitet som en gudsman, gudskvinna, då måste du också vara tillräckligt tuff och bekänna vad du känner och vad du tror på och vad du lever för och vad du förlitar dig på. Relationen som vi har med Gud, den finns i Jesus.
Det var därför som Gud skickade Jesus till jorden. Han lät honom bli materia, det vill säga att han fick en mänsklig kropp. Han föddes på ett vanligt sätt som en vanlig människa gör. Den enda skillnaden var att Jesus egentligen inte hade en jordisk far. Inte rent, vad ska man säga, genetiskt, utan han hade den helige ande som far. Men det fanns en jordisk far som fanns där, och det var ju Jesu pappa då. Josef hette ju han, och han var ju snickare, och vad jag förstått så har ju Jesus också varit snickare, så att ni som är snickare, ni kan känna er lite stolta. Ni har samma jobb och yrke som Jesus hade. Men relationen som vi har i Gud, den finns i och med Jesus och hans liv och hans ord, och det är i detta som makten finns mot den onda världen. Så relationen med Gud finns i Jesus och i hans namn, och detta är ett tecken emot allt som är ont. Och i det namnet så kommer du att få skydd. Du kommer att få känna liksom tillhörighet och identitet. Så skyddet för dig, det finns i Jesu namn. Och jag lovar dig, jag har själv använt det namnet ett antal gånger då jag har känt mig klämd. Då jag har känt att nu har jag inte kontroll längre. Nu har jag inte krafter längre. Nu vet jag inte vad jag ska göra. Nu har jag inte svar på mina frågor. Det är alltså Gud som har bestämt att Jesus är människornas talesman. Så när vi vänder oss till honom så kommer han att vända sig till Gud. Och när vi lyfter hans namn så kommer han att bli kung i våra liv och hjälpa oss i vår situation.

Vi lyssnade till Exelisastes. Det är ett svårt ord det här. Det är en grupp som kommer ifrån Ryssland, tror jag det. Och de sjöng för oss We are lifting your name. Vi lyfter ditt namn. Jag vet inte om du börjar ana en liten struktur i det jag pratar om ikväll. Vi har talat om Gud, vår fader, och vår relation till honom. Vi har talat om att Gud tar kontakt, att han väljer ut oss, att han får en viss status i våra liv, att vi får en viss identitet i honom, att vi inför världen, människor och den andliga världen bekänner honom, att vi upplyfter hans namn. Jag vet inte om du ser ett mönster, en struktur i detta. Men nu vill jag fortsätta att tala i det här ämnet, Gud vår fader och vår relation till honom. Jag vill tala om Guds plats. Vad har han för plats? Och vad har vi med det att göra? Jo, Gud, han vill ha sin plats i våra hjärtan. Lustigt nog så vill han inte liksom bosätta sig i något sådant här flådigt palats någonstans i USA eller i något stort fint land. Utan han vill flytta in i våra hjärtan. När han bereder sig plats i våra hjärtan så gör han det med ord. Han har sänt ord till oss som träffar oss i hjärtat. Som får oss att öppna hjärtats dörr. Som jag har hört av någon som är mer intelligent än jag. Som har sagt så här att hjärtats dörr har bara ett handtag på insidan. Så det är bara vi själva som kan öppna det. Jag vet inte om det stämmer, men det är i alla fall en väldigt bra bild som gör oss att vi förstår vad det här handlar om. Hjärtat i vårt inre, det är det sanna området. Det är där den riktiga sanningen om oss finns. I våra hjärtan så kan det vara lite ostädat ibland. Vi har en del skräp. Och i det här rummet, hjärtat, där vill Gud flytta in. Där är Guds plats. Så jag kan bara ställa frågan till dig som lyssnar på det här programmet. Har du Gud i ditt hjärta? Och om du kan svara utan tvekan, ja, det har jag, då är du att gratulera. Men om du sitter och känner så här att jag är tveksam att Gud är mitt hjärta. Jag har visserligen längtat att han ska vara i mitt hjärta. Jag har bett att han ska komma in i mitt hjärta. Men jag är inte riktigt säker på att han är där. Då får du kanske göra en liten inventering. Och ja, städa upp. Man får använda ett vardagligt språk. Ta bort skräpet som du har i hjärtat. Så ska du se att då kommer Gud med sin heliga ande och flytta in i det städade hjärtat. Han är faktiskt värd att få göra det. När han flyttar in i vårt hjärta, då tar han över livets spak, som jag har nämnt i något annat program. Han får det han är värd. Han bekräftar sin egen ställning genom våra liv. Alltså bekräftelse, det ger Gud plats i vårt hjärta. När vi bekräftar detta, att jag vill ha Gud, han är i mitt hjärta, han styr mitt liv, jag är beroende till honom. Då ger vi honom en plats i våra hjärtan. Det blir ett. Alltså jag och Gud blir ett. När han som säger om sig själv, alltså Gud, så säger han så här. Jag är den jag är, säger Herren. När han flyttar in i vårt hjärta, då kommer han att med sin intelligens, sin kraft, sin visdom, sin möjlighet att planera för framtiden, att påverka våra små jordiska liv. Inser du vilken dynamisk kraft du bjuder in i ditt liv när du bjuder in Gud i ditt hjärta? Jag måste ha en liten koll på klockan här med så att jag håller tiden. Ni får förlåta att jag tar lite sådana här minipauser ibland. Men jag vill ju att den här timman som vi har ska användas på ett bra sätt. När du blir ett med Gud, så kommer den tron som du har i ditt hjärta att avgöra hur mycket Gud får göra i ditt hjärta. En dag så har Gud lovat att han ska sända tillbaka Jesus till jorden
Och då vill han att det ska finnas ett stort folk som väntar på honom. Det är då han kommer att ta åt sig äran med sitt folk och alla de som har en relation till honom. Tyvärr får jag säga så kommer han också att få döma ganska många människor. Det står det om i Bibeln. Han kommer att få visa bort väldigt många människor som har visat bort honom under det här jordelivet. Alla människor som har fötts och lever har fått en chans att ta in Gud i sitt hjärta. Varför vill då Gud ha en relation? Är det för att han behöver det? Eller är det för att du och jag behöver det? Ja, jag skulle vilja säga att det kanske är lite grann både och. Gud vet att vi behöver trygghet. Och han vet att han kan ge trygghet. Gud vet att du kan vara hans redskap. Och du vet att du också kan vara hans redskap. Alltså det handlar om att Gud behöver människa och människa behöver Gud. Han vet också att du behöver vila. Kanske mitt i stormen, mitt i eländet, mitt i otryggheten, så kan man faktiskt som ett Guds barn känna att man vilar i hans hand. Vi är små vi människor, men flyttar Gud in i våran hjärtan, då är vi med i det stora skeendet. När det framöver kommer att hända stora under och tecken som Gud ligger bakom, då är vi liksom lite grann med i detta. Om jag får vara lite barnslig nu kan jag säga att vi medverkar i hans stora skådespel. Så när världen framöver börjar att skaka, när vetenskapsmännens olycksprofetier börjar falla på plats med uppvärmning och dålig luft och vad det nu är de har talat om, då kan vi bara säga, ja visst, ja, nu kommer det svåraste tider och det har Gud talat om i sitt ord. Men jag är trygg för jag har Gud i mitt hjärta. Många är de som har talat om att det ska komma svåra saker framöver. Och det finns väl hur många sådana här fantastiska filmer som helst om att jorden ska gå under och sådär. Day After Tomorrow tror jag någon heter. Och den predikar ju för oss att vi till och med som vanliga människor kan inse att det kommer att hända enorma saker. Och jag förstår inte de som liksom möter denna mycket ovissa framtid utan att bjuda in en stor Gud i sitt hjärta. Guds barn har en trygghet och den bygger på något som är större än de själva. Man är alltså inte beroende av världen, man är inte beroende av sin egen förträfflighet. Utan när det kommer att hända stora saker framöver, då känner vi att då har vi Gud på vår sida och Gud i vårt hjärta.

Back to the Future heter den här dramatiska melodin. Och Back to the Future är ju ett begrepp som är lite kryptiskt. Tillbaka till framtiden, men vem vet? Det där som vi talar om, himmelen, det kanske är någonting vi måste gå tillbaka till. Framtiden för mänskligheten, för de odödliga själarna som vi har, den finns i himmelen. Det finns kanske långt tillbaka i den lilla barnatron som du hade en gång i tiden. Om jag får sammanfatta det lite grann vi har talat om ikväll, så skulle jag vilja bara liksom trycka på några saker som du kan ta med dig ut i vardagen. Gud, han vill ha kontakt med dig. Han vill ha närhet med dig. Och han vill hjälpa dig. Det är hans vilja. Han vill inte ha kontakt med dig om 3 år. Utan han vill ha kontakt med dig här och nu. Detta radioprogram kommer att ta slut om några minuter. Men innan detta programmet är slut så kan du ha en kontakt med Gud. Om du vill. Han vill vara en Gud för oss. Något som har delaktighet i våra liv. Kanske på ett faderligt sätt. Det vill Gud. Han har erbjudit sin egen son för att skapa den här relationen mellan sig själv och dig. Han har gett dig och mig en fri vilja. Han har alltså överlåtit beslutet och valet till vår fria vilja. Vi kan alltså tacka nej till Gud, men han vill att vi ska tacka ja. Han är vår läkare. Han är med oss i svåra stunder. Han fixar det som vi inte klarar av. Han vill vara den som hjälper dig. Han vill också vara vår trygghet i en otrygg värld. Men han vill att vi ska bekänna honom. När du möter framtiden, så sänd då en bön om närhet inför den här framtiden. Vi börjar komma mot slutet av det här programmet och jag skulle bara vilja säga så här: tack för att du har varit med och lyssnat, och jag vill önska dig Guds rika välsignelse. Kom gärna tillbaka till det här programmet Rätt liv igen, radiokyrkan för dig som kanske vill sitta där hemma och lyssnar. Alla har rätt till rätt liv. Gud välsigna dig.

0: Välkommen till Radio Full Gospel och magasinet. Det är dags nu igen. Efter ett långt sommaruppehåll så är vi äntligen igång igen. Och det har varit lite längre uppehåll i år än vanligt, och det är mitt fel faktiskt, för att jag har inte varit hemma, utan jag har varit i vårt fritidshus som består av ett stort kapell ute på i Tivilsen, där vi tillbringar rätt mycket tid. Och där har jag varit 5 veckor i sommar, och det har varit lite svårt att göra program. Men nu är vi här igen. Jag, Gunnar Mattsson, och teknikern och medskaparen
1: Anders Möllersjö.
0: Anders Möllersjö. Hur är det med dig?
1: Jo, det är bara bra.
0: Har du längtat hit igen också?
1: Jajamän, självklart.
0: Ja, ja, det har vi gjort. Det har varit lite konstigt att ha så långt uppehåll, men vi ska inte upprepa detta, i varje fall inte i år. Det blir nu, kanske nästa år igen. Ja. Har du haft en bra sommar?
1: Ja då, ska inte gå. Mm.
0: Har du solat mycket?
1: Ja, lite grann.
0: Mm. Badat?
1: En gång.
0: En gång.
1: Jajamän.
0: God värld. Ja, ja.
1: Och du då?
0: Jag har badat många gånger, det ska jag vara klart för dig.
1: Ja, ja.
0: Jo, men så är det. Olika, olika begär.
1: Ja.
0: Ja, nu ska vi i alla fall ha en hel del för oss. Vi ska få lyssna till en predikan som jag fick höra i sommar. Predikanten ska presenteras om en stund. Och vi ska även tala lite grann om Ingegerd Skog som har tyvärr lämnat oss. Men vi börjar med en sång som min svåger sjöng på en samling vi hade i sommar. Nu har jag inte spelat in honom, men som kommer här, I Herrens händer heter den.

Ja, jag blev överraskad här i sommar. Negativt överraskad får jag väl säga. För jag blev uppringd och fick mitt meddelande om att Ingegerd Skog hade fått sluta detta livet. Och det var ju faktiskt en negativt besked, en överraskning. För att jag har ju träffat henne här i Radio for Gospel. Jag har varit med här nu några år och varit med i styrelsen. Och Ingegerd har varit med på alla styrelsemöten. Hon har skrivit protokollet, hon har bakat kakor och hon har varit väldigt glad och positiv. Ingegerd var ju gift med Lasse. Lasse var också med på mötena, men Lasse var ju, han var ju lite skrupplig, om man ska säga så. Och Lasse fick ju också gå före Ingegerd. Men Ingegerd levde och jag trodde att hon skulle få flera år. Men så är det. Det är en överraskning ibland och vi bestämmer inte när våra dagar är slut. Men jag tänker ändå att vi får säga något gott om Ingegerd, för det finns mycket gott att säga om henne. Hon har varit väldigt trogen i Radio för Gospel. Hon och Lasse har gjort väldigt, väldigt många program och varit positiv och glad. Och det är tomt efter Ingegerd, så det är frågan vem som ska få hennes plats i styrelsen och vem som ska ta över som sekreterare och så vidare. Det blir tomt när en människa som har sån karisma och sån utstrålning som Ingegerd haft lämnar så här plötsligt, får man väl säga. Jag vet inte vilket som är bäst egentligen, om man ska ligga och vara sjuk länge eller om man ska lämna plötsligt och utan förvåning. Det är ju inget vi kan välja själv, men för Ingegerd gick det tydligen ganska hastigt. Jag har inte träffat henne tidigare och känner henne inte jättemycket. Jag skulle visa att någon annan i Radio för Gospel också kommer att säga något gott om Ingegerd. Men vi tackar Gud för Ingegerd och allt hon har gjort och önskar hennes nära Guds välsignelse och omsorg. Och jag ska spela en sång som jag tycker är väldigt fin och som passar bra när någon människa har gått hem till Jesus. Och det är Flyttfåglarna.

Ja, det var Lars Börlid och Märta Svensson som sjöng den här underbara sången som man inte tröttnar på, tycker jag. Flyttfåglarna. Tänk när vi själva får flytta, ja. Hur går det? Vart ska, när händer det? Ja, det är mycket att fundera på när man börjar bli gammal. Sången innan här i Herrens händer, den sjöngs av Johan och Gunilla Sigvardsson. Och nu kommer en sång till om händer. Den heter Vi vilar i Herrens händer.

0: Ja, det var Micke Finn och Rosa Finn som sjöng den här fina sången Vi vilar i Herrens händer. Nu ska vi strax lyssna till Nils Börje Gård, men innan dess ska jag pålysa predikan som kommer. För det här programmet kommer innehålla en predikan relativt lång, men jag tycker att den är värd att lyssna till. Och jag skulle gissa att den här pastorn har ni aldrig hört talas om tidigare. Han bor i Lesjöfors i Värmland. Han heter Peter Johansson. Och jag hör till dem som tycker det är roligt med volontärer och sådana som jobbar med lite av varje och ändå ute och tjänar Gud och så. Han är en sån. Han kör skolbuss. Han har ett second hand som han driver och så åker han runt och hjälper folk att snickra. Så han kallas i Värmland för snickarpastorn. Han är lite drygt 50 år och jag tycker han är duktig. Jag har hört honom predika några gånger. Får se vad du säger när du har lyssnat till den här predikan. Men vi lyssnar till Nils Börje först och han ska sjunga... Vad ska han sjunga, Anders?
1: Där sången aldrig tystnar.
0: Just det, den kanske ni har hört förut. Den är väldigt fin. Och sen kommer predikan och då har det nästan gått en halvtimme och då får vi gå ner på avrunda det här programmet. Så där kommer det se ut. Nu så. Varsågod.

Jag ska försöka mig på konststycket att bevisa min ultimata frikyrklighet genom att predika runt omkring dagens text. Är ni med? Kyrkoåret har ett tema, nådens gåvor, eller nådegåvorna skulle vi kunna säga. Och det är första Korintierbrevet 12, vers 4-9 tror jag det var. Och jag ska liksom röra mig där, men ni kommer märka att just de verserna som är kyrkoårets text, de passerar förbi snabbt någonstans i mitten på predikan. Och jag ska hålla mig runt resten av kapitlet och aningens in i nästa kapitel på slutet. Jag litar helt enkelt på att de där nådegåvorna, de kan ni redan så bra. För när Paulus i första Korintierbrevet 12 ska börja undervisa korintierna om nådegåvorna, eller andens gåvor, då börjar han i en lite annan ände. Och från vers 1 kan vi läsa: bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Det var vers 1 och 2. Drogs ni... Och här står det oemotståndligt, i vissa översättningar står det viljelöst eller något sånt där. Ja. Men det är ju speciellt att dras med eller dras någonstans. Och man kan ju dras med positivt, kom med, häng med här, vi drar på gudstjänst till exempel. Men det här ordet på grekiska, och jag ska inte nämna mycket grekiska, men det heter aka gomenai, apa gomenai. Det är liksom att dras med mot sin vilja, nästintill kidnappas, alltså att föras iväg mot sin vilja, att dras med strömmen i en flod, eller att föras med mot, alltså med ett visst tvång. Så det är som att Paulus säger att ni har stor erfarenhet av det andliga, för det hade man i Korint. Men förut, innan ni blev kristna, då drogs ni med i kulten, i det religiösa. Och ni drogs till de stumma avgudarna. Och det där stumma avgudar, det är ju en gammal biblisk, från gamla testamentet också, bild på just de gudar som inte ger svar tillbaka. De gudar som människor själv formar av ett trästycke eller en sten eller gjuter i guld. Som har, i Saltaren står det om avgudarna att de har munnar men de kan inte tala. De har ögon men de kan inte se och så vidare. Så Paulus hänvisar tillbaka till det. Korint var en sån här smältdegel, en stad där det var en stor inflyttning och genomströmning av människor. Det ligger lite mellan två hav, och det är en sån här passage i Romariket som handelsmän och andra passerade. Så korintierna var vana med tempel och med helgedomar, och de var vana med de här grekisk-romerska gudarna. Där fanns ett Afrodite-tempel och där fanns Apollon och Asklepios. Och så fanns naturligtvis på den här tiden kulten kring kejsaren också, kejsaren i Rom, som också krävde att bli tillbedd eller högt värdad och ärad. Så människorna i Korint skiljer sig från oss i Sverige mycket på att vi kallas ju för ett sekulariserat land. Och det märks i politiken och det märks i nyhetsvärderingarna att vi i kyrkan skiljer oss ut från det. Men alltså vi som folk i Sverige tänker inte så mycket i religiösa termer i vardagslivet. Utan det där har liksom suddats ut. Jag vet inte om ni någon gång pratar med muslimer.
och får det lite översatt, så är det ju i nästan varenda fras finns ju Gud med. Alltså man kan inte säga god morgon eller god kväll utan att det är, så är ordet Allah med, eller Gud är med på olika sätt. Alltså hur mår du, hur är det, och vi ses, om Gud vill så ses vi imorgon och så vidare. Och förr i tiden så hade vi ju mer sånt i vårt språkbruk också. Men Paulus är inne på här att korintierna är vana med det religiösa och förstår det här. Men han vill visa på en viktig skillnad här. Förut så drogs ni med i kulturen, i religionen, ni drogs till de stumma avgudarna. Men nu är det tvärtom. Nu är det ni som har gjort ett val. Ni har gjort ett val själva att ta emot den heliga ande i era liv. Det andra han säger, nej, det kommer ju sen, förlåt. Då går Paulus vidare till nästa del efter de stumma avgudarna och säger ingen i vers 3. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannad är Jesus. Och ingen kan säga Jesus är Herren annat än i den heliga ande. Det är Paulus test. Ja, då säger du att det är klart att vem som helst kan uttala orden förbannelse över Jesus. Ja, så är det. Jag gjorde det precis, och jag menar att jag är fylld av helig ande, eller har den helige ande. Och på samma sätt kan man naturligtvis också bekänna Jesus som Herre falskt, alltså bara säga orden. Men jag utgår ifrån, och det gör väl alla som läser det här, att Paulus menar att man kan inte bekänna Jesus som Herre utan att ha den helige ande. Och man kan inte heller förakta eller förnedra eller förbanna Jesus om man har den helige ande. I Romarbrevet 10:9 så skriver Paulus: ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Alltså Paulus har redan förknippat vad vi säger med vad vårt hjärta är fullt av och tror. Så det här handlar inte om jag som skådespelare kan uttala orden hit eller dit, eller om jag kan ljuga, utan det här handlar om vad är min bekännelse. Och det är väl som att Paulus lägger ett väldigt enkel grund här. Anden pekar alltid mot Jesus. Det anden gör leder alltid till Jesus. Och därför är det ett test. Ska vi testa vad som är anden, så måste Jesus vara med. I Korint så kunde man utan problem säga en sån sak som att jag talar genom en ande. Det fanns i det religiösa kulten. Det fanns många olika tempel och offer och många olika religiösa riter. Så Paulus vill säga att även om man påstår att man talar genom en ande, så måste man se vartåt det leder. Förhärligar det Jesus, eller förlöjligar eller trycker det ner Jesus? Paulus säger alltså inte att anden bevisar sig genom hur stark upplevelsen är, eller hur högt personen talar, eller hur märkligt det som hände var med under och tecken. Hur övernaturligt verkade det, eller hur imponerade vi människor blev. Och det är ju lite viktigt att ha med sig när vi möter stark andlighet. Därför att som människor så blir vi imponerade. Och vi dras med av extatiska sammanhang. Ja, en del blir precis tvärtom också, jag vet, och så här. Men alltså, det finns ju någonting i karismatiken som attraherar och drar med oss. Och i starka grupper så finns det ju en liksom form av grupptryck där man
där man vill dras med och vara med och så vidare. Men ingenting av det är det som Paulus tar upp som sigillet eller som sannings, liksom, beviset för att det är anden. Utan han säger, vi måste alltid titta vart det leder. Leder det till Jesus eller leder det bort från Jesus? Förhärligar det en mänsklig ledare? Förhärligar det ett annat sammanhang? Eller rent av anden själv? Ja, då är det inte anden. Utan om anden ligger bakom det, då förhärligar det Jesus. Bekännelsen, Jesus är Herre, är ju också intressant i det här sammanhanget, därför att just ordet Herre som används är det här ordet Kyrios, som vi har i Kyrios eleison, Herre förbarma dig. Och det är ju ett grekiskt ord, och det är precis det ordet som kejsarna i Rom krävde att bli kallade. Det vill säga att de skulle bli tillbedda som Kyrios, Herre. Och det väljer då den första församlingen, Paulus och de andra lärjungarna, att ta som bekännelse av Jesus. Jesus är vår Kyrios. Jesus är vår Herre. Det betyder inte att Jesus bara är vår kejsare, men det är en bekännelse. Han är Herren i vårt liv. Och det betyder så mycket mer än att säga jag tycker om Jesus, eller jag gillar Jesus, eller jag är på hans sida. Utan att ha Jesus som Herre, det är ju att lägga sitt eget liv under hans auktoritet och bestämmande och välde. Det betyder att Jesus har alltid sista ordet i mitt liv. Det betyder Jesus har min lojalitet. Det betyder att jag tillhör Jesus. Jag bekänner mig till honom. Och Jesus är den som jag böjer mig inför. Han är Herren. Och därför är den bekännelsen, säger Paulus, att om du säger Jesus är Herre, då är det ett andens verk. Anden har verkat i dig så att du kan bekänna Jesus är Herre. I Johannes evangeliet 16 och 14 så säger Jesus själv om anden. Han ska förhärliga mig. Och det är det Paulus tar upp här. Testet på, är det anden? Det är om det förhärligar och lyfter Jesus. Då kommer vi till vers 4 till 6 som tillhör kyrkoårets texter för idag då. Och då står det så här. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamma. Det finns olika tjänster, men Herren är densamma. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamma. Han verkar allt i alla. Och det där är ju en rytm som Paulus vill att vi ska liksom få in. Olika men samma. Olika men samma. Olika men samma. Det vill säga, vi ska inte utrustas exakt lika. Vi ska inte som Guds folk ha precis samma vapenrustning, precis samma gåvor i det andliga livet. Utan vi får olika gåvor. Men det är samma ande, samma Herre som ligger bakom. Och Kristus Herren då är densamma. Och sen kommer han till de här gåvorna. Vishetens ord, kunskapens ord, tron som andlig gåva. En sorts kraftgärningstro, mer än bara den vanliga tron. Gåvan att bota sjuka, att göra kraftgärningar. Gåvan att profetera, olika slags tungotal och tolkning av tungotal. Och det är vad Paulus räknar upp här. Och det skulle vi naturligtvis kunna predika en hel serie om bara det. Men just idag så sveper jag bara förbi det och går vidare. Och så kommer vers
eller i vers 7 står det då alltså. Hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Det är nådegåvornas riktning. Det är inte för att vi ska känna oss andligare. Det är inte för att andra ska imponeras av oss eller av mig. Det är inte för att vi ska få en högre position i församlingen. Utan det är hos var och en, hos alla, till nytta. Det betyder ju inte att det är tråkigt. Nytta kan ju vara i och för sig tråkigt ibland. Nyttig mat är ju tråkigare än onyttig mat av någon anledning. Men, men det är till nytta. Det är vad församlingen behöver. Det är vad jag behöver. Det är vad Guds rike behöver oss till. Så Gud ger någonting till oss som någon annan behöver. Gud ger något som jag kan bidra med i församlingen, i gemenskapen. Och det är nåd i sig självt. Det finns också någonting befriande i det här. Att vi inte var och en måste kunna alla sakerna. Utan jag har mina saker att bidra med. Och när jag inte räcker till så finns mina bröder och systrar som kan andra saker. Det vill säga, vi kan stötta, hjälpa varandra och vi kan bära varandra. Och ibland kanske det inte alltid finns i min församling, utan jag får gå till en grannförsamling och man kan liksom tänja och dra på det här lite hur som helst. Men själva poängen är att inte lägga alla ägg i samma korg, hur ska jag säga. Vi bidrar till varandra på olika sätt. Gud har medvetet placerat gåvorna hos olika människor. Så jag behöver dig och du behöver mig. Och så är det tänkt att funka. Och därför kommer Paulus direkt efter dagens text då in på kroppen. Vers 12. Kroppen är en och har många delar. Och trots att kroppens alla delar är många så utgör den en kropp. Så är det också med Kristus. Och så blir han nästan humoristisk, Paulus, i vers 14. Så säger han att foten kan inte säga att jag är ingen hand. Och örat kan inte säga att jag är inget öga. Utan varje del har sina olika kvaliteter och behövs. Om hela kroppen vore öra så skulle vi inte kunna känna lukt. Om hela kroppen vore händer så skulle vi inte kunna gå, för vi hade inga fötter och så vidare. Därför så är ju alla tankar när vi ser på varandra och tänker, åh, jag skulle vilja kunna det han kan, eller jag skulle vilja kunna det hon kan. Inte fel, men lite riskabla. Därför att det riskerar att väcka en sorts avundsjuka och att se på andra och tänka, jag skulle vilja kunna samma. Och det är inte vitsen. Men det är klart att det kan ju också vara positivt i vår andliga utveckling och tillväxt att säga, åh, jag skulle vilja få mer av den heliga ande. Jag skulle vilja få utvecklas mer. Men att också inte känna sig mindervärdig för att jag har en gåva som inte syns lika mycket i församlingen som till exempel den profetiska gåvan eller någonting sånt, utan att verkligen förstå att min gåva är lagd hos mig för att vara till nytta. Och min gåva är säkert också anpassad efter den personlighet och de andra kvaliteter som jag har, så att det blir en gåva som blir naturlig för mig att bära med mig genom livet. Gud behöver inte att kroppen har flera ögon eller fler öron än nödvändigt, utan det ska finnas en balans hela tiden. Då blir det ju två farliga tankar här. Den ena tanken är, jag behövs inte.
Den andra farliga tanken är: jag behöver inte dig. Det ena, det är att vi tänker för lite om oss själva. Mindervärdighet. Tänker, vem är jag i det här sammanhanget? Alla andra är så duktiga. Min gåva är inte så utvecklad, eller jag vet kanske inte ens vad min gåva är, eller så. Och så tänker vi, jag behövs inte här. Det andra är precis lika fel. Det är att vi tänker, jag är tillräcklig själv. Jag kan själv. Jag behöver inte de andra. Och det brukar vi kalla för högmod då. Och båda två är precis lika fel. Paulus vill pränta in i oss: ni är alla delar av en och samma kropp. Alla behöver ni varandra. Om en del saknas, då är kroppen handikappad. Eller lite satt ur spel. Inte fullständig på något sätt. Så du och jag behöver varandra. Det är församlingen. Då blir det som att det här kapitlet går från att inledas med att innan ni var kristna, då drogs ni viljelöst med till de stumma avgudarna. Och i slutet av kapitlet så är det: ni har valt att gå in i en ny ande. Alltså, ni har valt att bjuda in en ny ande i era liv. Ni har valt den heliga ande. Och därför hör ni nu hemma. Ni behöver inte söka längre. Ni har förts hem. Jesus är Herren. Och ni utrustas med gåvor. Inte för att bli märkvärdiga, utan för att kunna tjäna i det allmänna församlingslivet. Och då inser vi att vi är en del av en större enhet. En del av den stora berättelsen. Var och en av oss har en plats, en pusselbitsplats där just vi passar in. Vi behövs. Och vi behöver varandra. Så frågan lite så här till avslutning är: vad drar mig? Och vad drar oss? Dras vi viljelöst med i världens allmänna surr? Är det pengarna som drar mig? Är det karriären som drar mig? Är det någonting annat med framgång eller andra saker som drar mig? Som motiverar mig, som får mig att gå upp på morgonen, som får mig att hänge mig och lägga mitt liv någonstans? Vad är det som formar mina vardagliga beslut? Och vad är det som får mig att känna mig värdefull? Vad är det jag springer efter? För det finns också i vår tid gott om stumma avgudar. Men mitt ibland de här stumma avgudarna så finns den heliga andes röst som säger precis tvärtom. Se på Jesus. Håll dig till Jesus. Spring inte runt och jaga allting, utan följ Jesus. Och bekänn att Jesus är Herren. Sen kommer vi lite grann in i nästa kapitel. För kapitel 12 avslutas med en kort liten vers som säger så här: sträva efter de största nådegåvorna. Sträva efter de nådegåvorna som är störst. Och nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra. Eller i en annan översättning, en väg som är större än alla andra, säger Paulus. Och där slutar kapitel 12. Och sen börjar kapitel 13. Och det har ni hört läsas på varenda bröllop nästan som ni har varit på. Därför att det är kärlekens lov. Kärlekskapitlet. Det som vi... och det kommer precis efter allt det här. Så mitt i, eller precis efter undervisningen om nådegåvorna, då säger Paulus: det finns en väg som är större än alla de andra, och det är kärlekens väg. Varför? Jo, därför att du kan tala profetiskt och ändå sakna kärlek. Du kan tala i tungor och ändå sakna kärlek.
En människa kan ha en fantastisk tro och ändå sakna kärlek. Och då säger Paulus, då är det bara tomt. Då är det ekande symbol. Det är bara tomhetsskrammel för, ja, för att imponera eller för att synas. Så det är som att det finns två räcken runt nådegåvorna för att liksom hålla dem på plats. Det ena är, pekar det på Jesus, lyfter det Jesus, hyllar det, visar det på Jesus. Ja, det är det ena liksom gränsen. Går det utanför det, då är det inte den helige ande. Utan är det den helige ande, då visar det på Jesus. Och det andra räcket är, görs det i kärlek. Är den som frambär de här profetiska budskapen fylld av kärlek? Är den som är stor och predikar eller har stark tro eller gör kraftgärningar? Ja, det är kanske imponerande, men är det kärlek? Drivs det av kärlek? Och i den korridoren, i den verkligheten, där byggs församlingen med nådegåvor som bygger upp oss tillsammans.

Ja, det var ett var Emilia Lindberg som sjöng denna fina sång, Det enda som bär eller det är att nåden räcker. Och innan det så var det Peter Johansson som predikade, och vill ni höra honom så får ni åka till Finnerödja. Han medverkar i predikar i gudstjänsten i Tallstikyrkan en gång varje månad. Nu ska vi snart gå ner för landning här, men innan dess så ska vi lyssna till Medan allting ler och blommar med Kurt och Roland.

0: Ja, nu ska vi tala om vad ni har varit med om den här timmen. Ni som har kanske kommit in på den här frekvensen av misstag eller så. Det är Göteborgs närradioförenings frekvens 94,9 MHz som ni kan lyssna på hela dygnet faktiskt, för det går lite pausmusik mellan programmen. Men det här programmet och magasinet är sänds då på fredag klockan 16.00, lördag klockan 19.00 och påföljande måndag klockan 10.00. Samma program kan ni höra vid tre tillfällen. Däremot kan ni inte lyssna på det när ni vill, som man ofta kan nu i play-funktionen. Den har vi inte. Och jag som har gjort det här programmet heter Gunnar Mattsson. Och Anders, vad heter du?
1: Ja, Anders. Precis.
0: Hur känns det nu efter sommaruppehållet?
1: Jo, det känns bra.
0: Ja, jag tycker jag också. Skojigt. Nu ska vi göra ett program till faktiskt som kommer veckan därpå. Och vi ska försöka hålla igång hela hösten här med nya program. Och vi önskar dig Guds välsignelse och hoppas du får en fortsatt bra dag.
2: Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72-29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

Hej, shalom och välkommen. Och kände du igen signaturmelodin så vet du att det är Anders Götborg som är i farten igen. Du lyssnar alltså till Radio Full Gospel. Och nu har vi ju haft en sommar som nästan har varit outhärdligt varm. Vi som brukar klaga kan väl knappast klaga på värmen i alla fall. Sydeuropeiska turister åker ju hit till oss för att byta ut sina 40 grader varmt mot 20. Och många är helbelåtna över det. Men nu börjar det gå mot höst, även om fortfarande ser jag ut över en blå himmel och mycket sommar. Men skolorna har börjat och livets skola har väl lagt några ytterligare erfarenheter till dig och mig. Till exempel detta att människan är alltings mått. Så för mycket det vill vi inte ha. Värme. Och för lite vill vi heller inte ha. Då blir det obekvämt. Sommaren som jag har varit här har ju varit resornas tid. Det är ofta så folk reser. Jag vet inte om svenskar reser så mycket nu till varma orter som man gjorde tidigare. Men jag vet att en del till åker till och med till platser som har 35-40 grader. Min lilla fru, min kärlek förutom Jesus Kristus i mitt liv, hon heter Birgitta och vi gör sådana där småturer ibland för att få lite tid för varandra. Vi är ju årsrika. Jag är alltså 80 år gammal. Det är bara en siffra, men jag får väl försöka acceptera att det är så. Och jag tänkte att ni i dagens program ska få följa med på en kortis. En sån där liten resa som vi har gjort på några dagar. Över Västgöta slätta, om du har hört talas om det. Platt och härlig och i strålande solsken för det mesta. Och när man tänker då att det är svårt att se horisonten för det är så platt och så långt, då passar det ju bra att inleda med att prästerna, tre killar, Niklas, Erik och Mattias som kallar sig för prästerna, har sjungit in en sång som heter Jag kan ana horisonten.

Niklas, Erik och Mattias hette prästerna. De kallade sig prästerna på skiva, som anade horisonten. Att de kallar sig prästerna, det är liksom en engelsk förlaga, The Priests. Men det passar väldigt bra. De sjunger fint. När vi satt där på, i vår bil och åkte fram över Västgötaslätten, solen sken och det var så underbart vackert. Man blir överväldigad utav Guds natur. Vi lyssnade och njöt av solsken och härlig sommar. Och en sång som kom att bli väldigt spelad var Ditt enda. Och här kommer den tillsammans med Maria och Caroline, som troligtvis är döttrar till Ny David.

Det var Ny-David och hans härliga döttrar som fick sjunga Det enda. Och när jag lyssnade till den så kom jag att tänka på en gång för ganska länge sedan. En tur över slätten i gnistrande, vit, solig vinterdag. Jag är 80 nu, men jag var väl ungefär 25 år då. Och Gud hade bestämt sig för att ge mig en av sina underbara sanningar. Jag körde i en lånad Mersa, kommer jag ihåg, och den hade en fin radio. Och jag hade just varit i Trollhättan på någon slags konferens, och jag hade gjort en enorm succé, tyckte jag. Det var inte bara jag som tyckte, utan det var många andra också. Så jag satt i bilen och gottade mig över min egen förträfflighet, som ungdomar kan göra ibland. Och till resan då, över ett vackert vinterlandskap, så passade väl med lite musik. Jag var inte bortskämd med bilradio i mina egna krassliga bilar i 25-årsåldern. Så jag tänkte, jag sätter på bilradion, alldeles ypperlig en sådan. Och vad får jag höra? Rakt in i min egen gottande förträfflighet. Jag fick höra, det enda jag vet, det är att nåden räcker. Att Kristi blod, min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd. Guds gränslösa nåd. Och med det så rök all min duktighet. Jag förstod att inget kan kvalificera mig för en evighet i himlen och ett väg, en härlig väg dit tillsammans med Jesus. Det är Golgata och det är Kristi kors där. Och nu ska du föra Oak Ridge Boys som sjunger Led mig till Golgata, eller eftersom de inte kan svenska så sjunger de Lead me to Calvary. Väg, en härlig väg dit tillsammans med Jesus. Det är Golgata och det är Kristi kors där. Och nu ska du föra Oak Ridge Boys som sjunger Led mig till Golgata, eller eftersom de inte kan svenska så sjunger de Lead me to Calvary.

Oak Ridge Boys uppmanade oss att tänka på både Getsemane och Golgata. Och någon människa har sagt någon gång att det enda som mänskligheten har åstadkommit som duger för evigheten, det är 5 sår i 2 händer och i 2 fötter och vid sidan Jesu sår på Golgata. Det är tål att tänka på. På vår lilla miniresa genom Västergötland så hann vi med Alingsås. Och så tittade vi till Långared före vi hamnar på Slätta. I Långared har jag min enda kvarvarande syster. Jag har haft 2. Men den ena är nu i himlen och den andra är alltså i Långared. Och Långared var ju, tyckte man förr, nära, väldigt nära himlen tills det hände det här bestialiska dubbelmordet. Inte så värst långt ifrån där min syster bor. Du kanske minns det från tidningsskriveria. Min lilla syster Britta, hon har haft en jobbig tid. Hon har haft ohälsa med magen och tarmarna och den avdelningen. Och det sätter ju sig på humöret, kan det göra. Och man känner sig inte som man vill känna sig. Och operationer har medförts eller har hänt henne. Men via förbundsvägen så är hon nu så gott som återställd. Hon är alltså medlem i missionsförsamlingen där i Långared, där vars kyrka ligger ett exakt stenkast kan man säga ifrån hemmet. Lilla syster i Långared ska nu få en låt sig tillägnad, tycker jag. Vi tar och skickar med en till stora syster också. Nu vet jag inte mottagningsmöjligheterna i himlen, men det bryr vi oss inte om. Inre harmoni ska få sjunga Dan Anderssons välkända Till min syster.

Inre harmoni, en trio bördiga från Främmestad. Och Främmestad ligger på Slätta och vi kunde på vår miniresa ha besökt Främmestad som vi har gjort tidigare. Men de har också lyft fram, det finns en annan lilla syster som jag vill spela för er, nämligen Dan Anderssons egen lilla syster. Han skrev den text som du ska få höra nu och det är en kille, Ingmar Bäckström, i Inre harmoni som har satt melodi till denna text som lilla syster skrev efter storebrors tragiska död. Och den heter som sig bör, Till min bror. Och det är Inre harmoni som framför den.

Du hörde Inre Harmoni sjunga lilla syster Annas text som hon skrev efter sin bror Dan Anderssons död. Du kanske noterade att systern ville be för brodern och hans eviga frälsning. Du hörde väl det? Han som skrev Tiggan från Låsa och han som brottades med livsfrågorna. Hans lilla syster ville be för hans eviga frälsning. Men du hörde att jag har en syster till. Eller hade en syster till. Stora syster Karin. Hon har gått före till himlens land. Före sina 7 syskon, varav jag är en. Men nu får hon ändå, ska vi säga, postumt en till min syster. Det är Ingmarie Dahlin som sjunger nu. Till min syster återigen.

Du märkte, kära lyssnare, att en sång kan göras på väldigt många olika sätt. Du hörde Till min syster för andra gången med Ing-Marie Dahlin denna gång. Och du märker att Dan Andersson, han var i grunden väldigt, väldigt andlig. Hans texter är långt ifrån de ytliga slagersen. Tänk på, om sin längtan sjung han hela natten lång. Vem var det som sjung hela natten lång? Jo, det vet du, det var tiggan från Låsa. Och vad längtade han efter? Utan att veta det så tror jag han längtade efter något som bara Gud, bara Jesus ger. Nämligen, min frid ger jag er, säger Jesus. Inte ger jag som världen giver. Era hjärtan var inte oroliga. Dan Andersson var en sökare. Jag och hans lilla syster Anna hoppades och hoppas att han också blev en finnare. Att han fann glädjen och frälsningen i Gud alena. Efter Långared så reste vi förbi Stora Mellby där min farfar blev utaktionerad på bygden 1885. Det var den tidens fattigvård. Han var bara 3-4 år gammal. Han hamnade hos en sadistisk knäkt. Ja, alltså detta med fattigvård, det var så att man tilldömde eller man lät den få barnet som ville ha minst betalt för det. Det var så fattigvården fungerade. Och ja, barnarbete, det var ju bara förnamnet vad som hände på den tiden. Han hamnade, min farfar, vid 4-5 års åldern hos en sadistisk knäkt och for illa där. Tills han blev räddad utav en som ville bekosta hans operation i Vänersborg. Det fanns änglar och änglarlika människor även på den tiden när småfolket for väldigt illa. Han hette Gunnar någonting, denne okände välgörare som räddade livet, kan man säga, på min farfar. Jag hade inte suttit här och talat med er om det hade gått på något annat sätt. Efter Mellby så kom vi till Nossebro där vi via nätet hade bokat en stuga. Men här uppstod ett väldigt stort problem. Vi hade fått en kod. Den gick till köket, den gick till toaletter, den gick till dusch. Men den gick inte till stugan som vi skulle bo i. Och det kom att engagera väldigt många trevliga, ja, flera trevliga människor ska jag säga, som var riktigt änglarlika och lyckades få fram nyckeln till slut. Jag ska berätta mer om det sen. Så ska jag tillägna dem en sång som Nils F. Nygren får sjunga. Hans egna, glöm inte bort att änglarna finns.

stadens synd och stå hej. Men Gud ville rädda honom ändå. Och när han inte kunde förstå att det på ondskan följer ett slut, förde två änglar fort honom ut.

Det var en mörk och skrämmande kväll. Aposteln Petrus satt i en cell för att han trott och tjänat sin Gud trots alla hetska makters förbud. Han skulle dömas dagen därpå, men från Guds himmel sände man då genast en ängel som utan prut öppnade porten. Petrus, kom ut!

osynlig hand som räcker bägaren utav tröst när det är nattsvart i vårt bröst. Kanske en ängel invid dig står och följer med dig vart du än går. Bibeln har lovat hjälp genom dem så att vi alla

0: kangen på dig. Fast om inte syns, glöm inte bort att änglarna finns.
1: De änglalika personerna i Nossebro hette Thomas och Karina. Och i vårt bryderi, vi hade alltså koder till allting utom till den stugan. För där behövdes en rejäl nyckel. Och dit kom vi inte in. Och denna Karina, hon ringde många telefonsamtal för att rädda vår situation. Och efter en lång stund så kom en tjej som hette Isadora. Hon var inte i tjänst, men hon hade uppmanats av sin chef att åka till, med nyckel till strandsatta göteborgare. Det är klart att jag var tvungen dagen därpå när jag hade luskat ut att Karina jobbade på Skaraborgsbanken. Så åkte jag dit med 5 cd-skivor. Det var ju tvunget det. Det var änglarna i Nossebro. Sen via 20 kilo färskpotatis i en gård i Nahum, heter det av alla konstiga ställen. Nahum på Slätta. Så kom vi till staden med den stora katedralen Skara. Efter våfflor på ett café i närheten så gick vi in i domen. Lagom för att vi komma till en guidning där guiden berättade om Bo Beskops berömda glasmosaikfönster. De är ju över hela väggarna där. Hela den bibliska historien på alltså tjocka färgrika glas. Den är Bo Beskow, han gjorde bilder ända in i evigheten, som det heter. De sista bilderna skildrar alltså Uppenbarelseboken. Förr så kallade man såna saker i, alltså bilder i kyrkorna, för Biblia Pabrum. Det var när läskunnigheten var ganska minimal, så kunde ändå vanligt folk, bönder och torpare, tillgodogöra sig bibliska historien. Då på den tiden kunde folk sin bibel betydligt bättre. Trots att de inte läste den så kände de till den på ett annat sätt än vad vi gör nu. Men inne i den här byggnaden som andas av 900 års gudsfruktan så får man en speciell känsla, och vi kan låta Nils F. Nygren få fortsätta med att sjunga sin egen sång Kyrkan i storstan. Nils F. Nygren.
2: Det var buller på din gata där du stått på 100 år med din höga spira pekande mot skyn. Jag kom springande förbi dig bland de tusen som där går fylld av oro bakom mörka ögonbryn. Det var buller på din gata, någon gläntat på din dörr, och jag fick för mig att jag skulle titta in. Där var tyst och skymningsstilla under höga sköna valv, och jag tyckte hela himmelen var min. Jag gick sakta fram i koret, lyft

0: mött med sitt ljus. Några tårar föll från kinden, men jag log i alla fall, för jag var åter hemma i min faders hus. Det bullar på din gata där du stått på 100 år. Jag gick ut men hörde ej trafiken mer. Genomströmmad av din stillhet går jag sakta gatan fram, och en liten flik av himmelen jag ser.
1: Kyrkan i storstan, Nils F. Nygren. Nu undrar kanske vän av ordning att om Skara är väl ingen storstad. Men den känslan man har när man är inne i denna stora kyrka, känslan av andakt och storslagenhet, den blir ju detsamma om det är Göteborg eller Stockholm eller Skara. Och 900 år av gudsdyrkan och nådeförmedling känner man av. Och väl ute i solskenet efter det mörka kyrkorummet, så skulle man kanske spela Evy Tornqvists Kom in i Guds solsken, kom ut ur din vrå. Men nej, vi har ju nyss sett vad som har byggts upp om Guds storhet och Jesu kärlek, all den här byggnation. Och det står också i mycket att det är ett rum för andakt, för bön och sakrament. Så vi tar en underfundig Frykman text istället. Vi låter Peter Naryd och Göran Götborg sjunga Min Gud när jag betänker.

Min Gud, när jag betänker om detta sjung Peter och Göran. Och när jag betänker, när jag kommer in i en så stor kyrka som Skaras domkyrka, så händer det att jag tänker på dem som har format sin gudstro och sin relation med levande Gud i forna tider. Hur upplevde till exempel biskop Brynolf på 1200-talet? Hur upplevde han Jesu kärlek? Eller biskop Adalvard den äldre på 1000-talet? Och hur skulle, tänker jag ofta, Jesu enkla lärjungar, till exempel fiskarna Petrus och Andreas, vad skulle de tänka inför såna här byggen som Skaradomen eller som många andra stora kyrkor? Eller varför inte Petrus kyrkan, den största i mänskligheten, den största kyrkan vi har i Rom? Men det är ju så här att imponerande ytor kan ju gå hand i hand med en levande kristen tro. Det står om domkyrkan i en folder på följande sätt. Domkyrkan är mycket mer än en arkitektoniskt vacker byggnad med många oersättliga inredningsdetaljer. Den är framförallt ett levande andaktsrum i vilket människor i lugn och ro, ensamma eller i gemenskap, kan be, fira gudstjänst, tända ett ljus, samla tankarna och framförallt möta Gud. Så att det är ju inte främmande, även om det är pampigt och även om det är stort, så kan det finnas en levande gudstro i alltihop. På medeltiden var man väldigt intresserad av reliker. Ni vet, saker som hade tillhört helgon. Och man hade Brynolf, hette biskopen då. Han hade kunnat motta en tagg ifrån Kristi Törnkrona. Och här finns en bön därom. Gode Jesus, låt din krona all vår synd och brist försona, föra oss till himlens glans. Må din törntagg oss beskära, kraft att botens törne bära, likt en härlig ära krans. Det var andligt och gott. Så vi lämnade den stora katedralen i den lilla staden och for mot Varnhem och Hornborgasjön. Och då tänkte vi att vi skulle utforska någon av småvägarna. Och för några ögonblick så kände vi oss vilse. Vi visste naturligtvis hur nära det var till andra ställen, till stora vägar. Men det var lite smärtsamt för min fru. Hon undrade om vi skulle vända istället. Men jag körde framåt. Och det här kan vi illustrera med att en ensam väg kan leda rätt, kan man säga, ändå. Före detta kropastorn Jalle Ahlström har skrivit en egen låt som heter That Lonely Road, den ensamma vägen. Han tänker naturligtvis på Jesu väg mot Golgata som banade väg för oss till frälsning och himmelrike och pärleport. Så nu ska vi låta Jalle få sjunga That Lonely Road.

That Lonely Road. Jalle Ahlström besjung den mest smärtsamma, den mest ensamma väg vi kan tänka oss. Jesu väg till Golgata, till korsdöden och sedermera till uppståndelse. Den vägen som slutar vid en pärleport kan vi säga. Som numera är öppen för varje förlåten syndare. Himmelens pärleport. Men vi fortsätter en liten bit till på vår miniresa. Vi kom ju in på en väg som vi inte riktigt visste vart den bar. Men till slut kom vi fram till kulturbygder igen och vi kom tillbaka till medeltiden. För att på väg mellan Barnhem och Falköping så finns det fanns det ett nunnekloster, nu är det bara ruiner, i ett ställe som heter Gudhem. Vilket härligt namn, Gudhem. Ett nunnekloster från 1100-talet som fick blomstra i 400 år ungefär. Det var en kung som hade skänkt mark och sin kungsgårdskyrka till en grupp kvinnor som ville viga sina liv åt Gud. Med tidebönor, med mässor och med diakoni, så som nunnor brukar göra. Ett kuriosum är att här var ju, man blev liksom experter på själamässor, det vill säga donatorer stipulerade i sina testamenten att mässor skulle läsas över dem efter döden. Antagligen för att mildra skärselden som man då trodde på. De här tjejerna som framlevde sina fromma liv i Gudhem hade en underbar utsikt över Falköpings dal med Olleberg och Mösseberg i fonden. Och här sjöng man säkerligen gregorianska sånger på latin. Och därför ska ni få höra en sådan. Det blir dock en gosse som sjunger, nämligen Peter Nary som sjöng duett alldeles nyss. Han ska få sjunga en sång som handlar om himlabrödet som blev bröd för människor. Människobröd. Panis Angelicus.

Säg den glädje som varar beständigt här på jorden. Vår programtid tillåter inte mer latin. Dessutom var ju det Cesar Franck. Men det var ju latin och det var det som tjejerna sjöng på det språket i Gudhems nunnekloster för 500 år sedan. Jag tackar för att jag fått ta med er här på en resa i Västergötland och för att memorera eller för att tillägna nunnorna i Gudhem något kvinnligt, så avslutar jag med att låta Silla Hector sjunga namnet Jesus. Tack för denna gång och på återhörande snart igen.